で習いはいこつらめてすりはなけらおさすらじたまらざわなあげ。ゆするでまたはずられまらばあざんじんうんたまにならいな。